0: يقبري قتل تيخ شاني رومال ريج شري إن كينوي يخري تيخ ششوب يخري ديوس شكيت شري قتات إريه قبل خو خوقات شاسكي يموري أري تقشي أما قيل كيكبت ميخري ديوس شكيب إشي بقيخ كي يمري أسلخ وكيس باليل رومال قوة شكينوي يخوري أحاوينيل ريخو ديجيب شكيكو خنچوخ بانويري إن خاص چه چه من کی کخت ریش چه ری دیوز که ولی سخ ریه کم نقیب کده کوری ری این شین چماخ چه که من رنخیل خستقو وچ اریچ کین چوخی خروک ریو بی ری هیسوس ریخ نسوریو ری این شین بانگوری پاری هیروسالیم ری این شین چک پاری چه ایسی بلاخ تیوش لاخ تقوینق ری این شین کم ویکووی نیم ری چه پاری کتقنیک ریه نیم چوچ قحاوی یاری تق چه شکی کمی ساخری اره ات شنویل اینوری کته کوری امقیل ری این شن بی پاری خیتق سیناگوگا اشنگوه چی روک تق کش ری اره کی کی بی خون تقی چل چیخ پویری خیسوس اسی بالاخ ویووال چکیچ ری اره که این وقتاخ شکوخه چی پاری کاشلان تق تینیمید کته کوری ری این شن بی پاری دماسکو روک رنوخیل کوینیم اروک کی تقنیک رینیم چوچ قحاویب پاری به آره تقچی آره قبل خوخ که بل ریچ پقیخ شنویلو احاوینیل خون ساقیل چه کپی چی پاری که هلوگ ایسی بلخ که چوبلین چوچ ریقیخ اکھولو پانوی ری این اپاکیوی ری خاچین تق اک اووگ قنوخیل شخصاق چوریولیو اشینتا خون چابل چه شبیخ چوچ پاری چیغ بریو ساولو ساولو سوچه ریچ چه کینا وقتاق کش کانا او آری تقصیرت چوخینا شکری چیچ ری این شیم بیخ ات خاچین ری ات حاوشل ری حاوشل کو بیخ این ری این یسوس چریکا وقتاخ ری ات چت قلی خوک ای چت تکالق رومال ریچ چری این شین کوت ویب چوچ کاتین کخنا ات پتنینیل ریچ ات تال ریچ ای ات بیل ریچ ری شقالخنک چوچ حاوی ری شین کوت ویب چوچ شبوخه پاریخه تقچه گیق على خساخ چناویب چاوچ رومال وری کاتی تو تخیصاخ ناری پاری گیقاب ریسیوان تینیمیت اچگیوش تق ریسیوان تق تینیمیت چه منکه کهون تخ چه خاوی کاتین تق ناو بکری این آره چریعت که حق ریکی وقوچ اری ای آره گیقاش ناری چی باقی اومال چی کپاری ساقیل اگیقاش چی پاری رخو بل ری ساتناس چی کپاری دیوس آره چری ای آره که کخه ری که کهانک که سشتاه ری کیمک که کخه ری که چپل کک ری اتیوش لخ تقوینک که تک کری احاوینه لگریپا ری این من شمانت ری کش چری چری شکوت چنووچ چری چری کاخ که تک کری شانی آره نبی چکی چری ایخ دماسکو چکی چری ایخ ریوسالیم ای پارانوخه ری خیتا کتینیمیت ری خوده ری این شین یاو بیشیک چه رخوشیک چه کیکی کش کیکوش اکی چلخ روک ری دیوز اچه کیکی بان اوستق کیچک خچک کتاری کشوخ کسلیما رومال ویری ریه اخودیو شکیکوخ کیخب چویچ پاری نیم رچوش ری دیوز اشکاخ شین کی کمیساخ روک ریو چوکاب ری دیوز ری این چیک پاویق ایخری شین بیخ ری چیخ چکیچ ایالاخ ای نیم تقوینق ایمان شین بیخ تخون چیخ چه من شکی بیه تاری مویسیس اری قشا دو چیخ ری دیوز چه ری کریستو کک اشکالیخ ناری کش ایاره نپی ری ریاره چه که کستخ نووچ چه کشول ری اکم نقیب اکو بیخ ناری ساقیل چه کچ ری سیوان تینیمیت اچ کچ تق ری اماق چه ما که که هونتخ
1: اره تخ چی تخین کو بیخ ویری ری پاولو ریچ تو بال ریب اره ری فیستو روک خون کولخ اچ ابال کو بیخ
2: ریات ات خونچو خلاقی نق پابلو. آره دی نیمک تا چه مبلو بنام کاش چریچ ریا خلم.
1: کاتکوری ری پابلو کوبیخ.
0: ری این مانی موش وی نق تا. اصلاح فست. ری این تا خیم کیم بیخ سقلاخ تیخ ای اصلاح تق تیخ. ریا هاوینل. ات سرت امشیک رومال ریاره رنوخل واوری. ریاره چه دخن کوتا و نو تیخ ری ای چوچ ریاره رک چوکاب کنچ او. رومال ریچ چری این کین چماخ چه من کتا خون خاص وچ چه من تا سق چوش ریاره رومال ریچ چه رنو خیل وری mangpa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkechri ashalut sihri Dios ahawine la gripa, riin wetam cheriat kat kohon chkechri eare.
1: Ri ahawinel agripa kubir chrechri Pablo.
2: Uchanimri, ruk takri atsir kabir, krahnelo kapanchuech kinokik inhun ah cristiano.
1: Katekuri ri Pablo kubir.
0: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubir, on ruk nim, cheriat kat kohonek. Es ohe konohel taba ritahin kikita wenutsir kamikre. Igunohel taba riish kishushik in hacheri in. Kat ekot shuitane. Matakak ohe chiwech wehetak chichri.
1: Katekuri kualihikri ahawinel rekat balsir ri berenise. Ekonohel ri eare che et uyulkuk. Aretak chitahin ke elubik kikibir chikibil takkip.
3: Wehuna chiri. Mankota hun hasu wachubano. Cheta kalri kamikalchri, on cheta kalchri kopache.
1: Ri Agripa kubir chrechri festo.
2: Kukowinari chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o katwalchri Cesar.
1: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik chekuk bechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikahwinak chik che e kopache, paukab hun kamalbe. Chikech okalwinak trechri koorte Augusta, Julio Ubiriare. Ri uhko hakan pahun kukub rechri adramitiu, chekbechi pari Asia, ekuhok pari Polou. Kukukri Aristarco hun ah Macedonia, cherulebri Tesalónica. Pari hun chikkeh, ri uhko pari Sidon, ri Julio, utswinak shuban rukri Pablo, shuya bech rech arechri are kopan kukri erachil arech kikipatanegri Pablo. Shuhel ubikchila, shuhash chuchiri rulevri chipre, rumal rescheri kiakir petinak ulokch kawach. Ri ukkohbe ubi paripolov rechri Cilicia, e paripolov rechri Pamphylia, katekuri, kate shuhopan pamira, rechri Lysia paholahukkeh. Chila rikamalbech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria, cheshaskbe pari Italia, eriare shuhrak anisak ubi chupam. Pakitakkeh, Ri uch nohimal shuhle pubi ripolou, si balak kash shkariko, arech ri uch shuhopan chuwach rignido, rumal rikiakik, ri uch mankuyatah kuhok chila. Katekuri, arech katernebeh ri ruleu ri kreta, chunakah ri salmone. Eruk takkash, ri uch shuhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi puertos buenos riubi. Chunakah kovi ri tinimit lasaya. Ok owinak chikitakik, erikabe paripolou si balak kash, rumal rech. Cheshakuhesh ashtag ri mewahik ri Pablo kubir chikech ri winak.
0: Ishwachil, ri inking wilo, chikash ri bepa ri polo, ikok ash kurik ri tak ekan, ishokuhe le hukub, ishokuhe kash kakarik ri uch winak.
1: Ri kamalbe chikech okal, are shukubisak uku ishchirik ri kitsik ri kiniman ri hukub, eri kitsik ri akkayib che ekopa ri hukub chuwach ri utsik ri Pablo. Kategori, Rumal resh chirihun kolibalri, man ustach chek kik ashek rik alak chila, skichomach chare utri chek kukkanak chuk ashek rik alak pari ukolibalri Fenicia, pari Creta, chek kai pari umosh rel balqik e pari rikiakab qik. Rumal resh chek kuban hun alak kiakik chi pari umosh qik, skichomach chek kuyaok kiban weri, skibok ubik rikhetak uchakalbalri hukub, eke bin chunakak rirulew rik Creta. Katekut chianinak pari ulewu loq shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Ri kiaqiq shuhukeh ubi ri hukub e mankuh kowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri mankota chi ube ri hukub shrukah. Aretak chi pohkochi chunakah hun alak chakab ulew che klauda riubi. Ri uhruk kash shkacheleh ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkacheleh ri hukub. Ri uch kuchakunik ruktak rikhastak che rech tobalqib, shkasutik rikh rikhukub ruktak chich, erumal rech che ri uch shkashibik qib che wene ekbe rikhukub chori olew rech risirte, kakoh pariha rikhun uchakalbal che kale o pubi ripolow, shakhek uri rumal weri rikhukub kbe pubi ripolow. Parihun chikqik, rumal rech che rikhun nimalak kiaqik, sibalak kuchikimek, kakakiaq ubi rikhastak qech paripolow. Katekuri, pari urosh ikchik, ri eag binsanel cheri hukub, kikik'iaq ubik ri jetaq jat'ibal juku paripolo. Kitaq q'iq, manxkay tariq'iq, eman xe'el ta'oloq ri ch'umil. Xubik ukoj uchoq'a' paqiwi ri junnim malaj kiaqiq, eri uj, mankota che jun qayabal che kujkoltajik. Ri uj, kitaq q'iq chik kubano che man uj wo'qinaq tachik, katekuri ri Pablo, xtak'ich kixol ri eare' e kubik chkech.
0: Rajawxik che ri ix, weta xitat'ab'ej ri nutziij, e weta xuj kanaj kanaq pari kreta, kamik ri, mankot nak uri wawek exri, katekuri, rin kinta chiwech kamik ri, chimoban ba kepikux, xkojit ba ichoqab, rumal rech che mankot junwa, xkech kutsakkan ri ukasleman, xuwi wawek hukub kakatsak kanaq. Rumal rech che pawe jun jaqab ri, Shukot shunuwach in hun angel rechrinu Dios. Riare che kimpatanigri in. E shubik weri chwech. Mashibik awib Pablo. Rajawshik che riat katopona chwech ri u katbal tzikri sesa. E ri Dios shuyana ri kik aslemal konohel webinakri che ebenak pari polow awuk riat. Shukubiba ik ush ishwachid. Ri in kinkohon chrech ri Dios che kubanari. Jeri has ri shubik chuech. Ri uj kohopon wa pa huncha apuleu pa wepolo.
1: Kalahuj chakab chik chiri uj uj benak paripolo Adriático. Eman ketam tak ri be ukam. Aretak chik kablahuj kakbal rech ri chakab. Ri eag binsanel hukub. Shkina o chiri uj uj kochi chunaka huncha kap uleu. Shketa ri upam ripolo. Kohu winak etabal. Katekuri hubik chak anok. Shketa khulahuj etabal. Ri eare kikishibik ke wari uj kohbe pu wi tak abak. Shakhe kuri kikikiak li khetak uchakal balca paripo pa ubik. Esi balak kikayek chek sakarisan uwa chuleu. Kate kuri ri eag mizanel rech ri hukub. Kikak ke animahik pari ala hukub rech tobalqib. Kikikoh ri hukub rech tobalqib paripolow. Ek kibik chkech cheri eare are kikak ke chakun chrech tak ri uchakal bal rech ri popa. Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe chkech okan echkech ri esholtato.
0: We manke kanacht kan pawe hukop ri lewinakle ri ish manke totahta iwechla.
1: Shahe kuri ri esholtato kikiramih ri yutbal rech ri ala hukop rech tobal ib ech kikiak ubi paripolo. Are takchi keyem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa e kubir.
0: Kahlahuh ech kamikri Cheri ish kish mewahik emakot hun wai tihom. Ri in kinta chiwech arech kish waik. Rumal rech cheweri aregua ri rumal kish totahik. Mankota hun chishol ri ish chikutsakna shahun shrech ri uwi.
1: Aretak chi ikubih wari shukamu kok hun kashlanwa kmaltioshin chrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutiho. Shahik uri te enikachik shkikocho shkitih kiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Kategori aretachi ishtiktah kawa, kakiak ritriko paripolo, arechri hukub manghut hupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri eag binsanel rechri hukub, manketamta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi ri hukub chila. Kikirtak ri uchakalbal ri hukub cheki kohom paripolo, Shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Katekuri kikikoh ri nimalak bela rech ri artimong, a rech ri kyakik kukam ri hukub parisanyib. Katekut, shkirika hong kolibal khawihe nak upam ri polo. Kikiakan chila ri hukub, ri proak kanak kan parisanyib, katekuri ri popa sibalak ksilobik echanim kpahik. Ri esholtato, kkak ke kikamisak ri winak che ek opache. Rumal rech chek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak chi ike mushnik. Katekut, rikamal bech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke ukil chrech weri. Takanik, che hachiltak ke kuwinik ke mushnik, arena be ke kikiakki paripolow arech ke kirika ri ulew. Eri enikak chek kebe puwi ripolow, puwi hohun tak tzalam on puwi tak ri ukisbal kanok ri hukub chek ona. Shahek uri, Konohelba utzkawach shuhopan choriuleo.
4: Hechos capítulo 28.
1: Aretak chiri uj shuhkoltajik, shketa amak chiriuleo ri ubi malta. Riwinak che eak chila, sibalah utz shkiban chqech shukikam ubichu naqajun qache shkikuch ri eare rumal resh cheko sibalah hab esibalah tew ri Pablo kukamulokun qalun chaqiq shikai ekukeq pariqaq katekuri hun itzel kumatz keluloq rumal resh shuna ariqaq ekubalqatih ri pariqaq aretaq chiri eaguinaq chila kikil ri cheko pariqaq kikibir chikibil taqkib
5: Wawe huna chiri qas hun kamisanelwa Riare lo shanimak chuwech ripolow Kategori ri royowal ri dios mankuyatab echrech arech kekasik
1: Kategori kukiak richiko pariqaq E mankota hunkash shuban chrech riare Ri eare kikichomak chiri are ksipohik On ktsak ubik ek kamik Are takchik ashinak chikep oshib kakbal Ek kiloche mankota hunkash kuriko Kikikash ri kichomabal Ek kibir chiriare hun dios Kochu nakakwe kolbalri hun ulew chirech rikinabe alri eachchila riare ubi publio riare kohukam ubi parirachoch ekohkanachchila oshib qih katekuri ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomag ri paulo kbecherilik kukoh ukapuwi ekukunah katekuri enikachchik eyawabib che eachchila kepeulokruk ri paulo ekekunatahik rumal weri sibalah utz qilishik shkibano Eretak chi shokbe ubik, shkiya ubik chqech ronohel uwach khastak chi rakhawashik chqech. Aretak chi shokow oshib ik, ri uch shokbe ubik, eshukhok paripolo pahun khukub rech Alejandria, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ridios kuros. Kuhopan parisirakusa, ekuhkanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun ik chik, Kualajik rikiakik pari umosh rel balqik, katekuri pakep ik kohopan pari posuoli. Ri uj, chila shebeqere kawi nikak ea chalashik, eskubi kakush ekuhkanak kan wukub ik kuk. Ejeri, ri uj shokopan pari Roma. Ri ea chalashik rech wetinimitri, aretak chi isketamak che ri uj shokopanik, shukikulu chi pari foro apio pari ukolibal ri oshib tabernas. Aretak chi ke erilo ri Pablo, kmaltioxin chrech ri Dios, eskoji kak uchuqa. Aretak chi xoxopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liare ek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajig. Oko winak chi oshib qig, ke usikig ri ekinimal ri ea judío, aretak chi ri eare ek kimulig kib ri are kubig chkech.
0: Ia chalashik. Rin man kota hun rechalal shiman pakiwi rie kawinak e puwiri kipishab rie katat. Katekuri, rin shin chapik pari Jerusalem e shin kiya pakiqip rie ak roman. Are takchi shban rilikwih rie are shekanahik che kin kiya kanak roman rech che man kota hun khasu wach panuwi che takal chuyik rikamikan. Katekuri roman rech che rie ak judiyo man shikakta weri. Rajawxik cheri in xintari uqatbal tzihri sesa. Katekut ri in rukweri man kinguaktaq kinkoq choq buwiri nutinimi. Rumal kuwaweri xinta o arech ri in kixingwil ri ish. Arech kinchawi uk xane rumal ri reibal ri Israel kowetak chich chwechri.
1: Ri e are kikibig chrech.
6: Ri uj man kota xunguq kakamon pa wiri at che petinak ulog pari judea. Eman kota hunch kechri e alashik petinak ulok waral, che ubishik man utz tzigtak pawiri at. Katek ut, ri uch kikak kikata chi pari achi ri at ri achomanik, rumal rech chi ri uch ketam chi paro nohel kolibal ri at ari komkash puwiri atzig.
1: Kikichik kan hunkik, esi balak winak keopan pari rachoch ri are, pari utzig kubik ri utzil chkech puwiri rachawibal ri dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek asal utzig ri Dios, jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Ekoho hun kakak chikiwach ri utzig, ekoho hun chik man kikikohta ri utzig. Aretak chi elem chik kikibano e mankota hun utz kichomak ri Pablo kubik wetzig ri.
0: Kastig nak utz cheri tioshlak ushlabishel, Shubik chikech riitat, shas rumal riuchi rik ashal dutzig ri Dios ri Isaías. Gia rika uewinak ri, e gia bik chikech. Riish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Riish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumarrech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopta parikanima, arech man ketzalehta ruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah rie are. Riish, chiweta magbaweri. Chkech rigwinak che man kekohontak, shtakwi, riuk olibal ri Dios, rie are kas kikitawa.
1: Ri Pablo shkanah keb huna pawihun hari, che are are shokaho. Ri are keukulah konohel rigwinak, chekkah keopan ruk ri are. Kuyao bishik ritzih puwi ri rahawibal ri Dios. Ekukut ronohel rihastak puwiri ahaushel Jesús ruk chok abalil emankotak ashkuriko.
0: Riguh shtzibash chikech riach romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiach ri utzlachutzih ri Dios. Che pao herzig. Shuna bisah obishik kumal ri ekashalutzig ri Dios paritioshlach taktzig. Puwiri uk ohol, che ri halil ri David shas shumalu bakil winak, shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abritioshlach ushlabeshel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekamnakib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are, che shakik am ri uch ri kasipanik eri kachak. Arech ri uch qaqbih ri uq ikhlashik ri ubi. Ri nimanik chech ri kohonik chikishol ri khetak amak, che mankota ri kikohonik kuk. Kate kuri ri ish, chikishol ri e are, ri Jesus Cristo shishusik ih ri ish. Chiwechi wunohel ri ish, ri ish loqlahtak rech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtyosh lahtak winak ruma rech che shishikishik, Chiwech bari ish rinimalach ubantachik usipanik ri Dios erinimlach utzil. Rumal ri Dios rekatatshel erumal riachaushel Jesus Cristo. Katekuri. Ri inarena bekim multioshich rech rinu Dios rumal ri Jesus Cristo. Rumal rech cheparonohel ri uchuleu kekichlashik ri ikohonik. Rumal rech che ri Dios rin kinyahuntabal tokop chech riare pari ushlabal. Are tak chikin ya ubishik ri utzlah utzih ri ukohol. Ri are, utzkri lo, shiri in runohel qihkin chaw piwiri ish. Katek uri, par runohel qihkin ta parinu chawem ruk ri Dios, arech pahun qih, weri Dios krah, shiri in kimbei wuk. Rumal rech, shesiblah kwah kinwili wach. Arech ri in kin ya chiwech hukun tak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, kohi ichuqab. Onchek kohi ri utzil chishol. Arech hunam ri kakahonik, hunam ri wech ish ruk ri wech in. Yachalashik, ri in man kingwachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arech ri in kinkama chishol, hojuntak wachinik, heri hacha nubanomchek, chikishol rienik achchik chema en a judiotaj. Rahaushik, cheri in, inaj griego kuk ri ea griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketam balguinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinnoj. Rumal kuwaweri, ri insibalaj, kinguaj kinkambi ri utzlachtzir, chiwech ri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in manking ishtach rech ri utzlachtzig. Riare hunuchuk apri Dios, arech kek oltachik na, konohel ri winak che kekohon chrech riare. Nape ri ea judío, epa ukap ri ea griego. Rumal rech che pari are, kukutachik ri usuk il ri Dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chik cheri, hacha tzibtalik.
7: Risuk alach winak kori ukas lemal, pari kohonik.
0: Rumal rech, cheri royo wal ri Dios, kukut rib chipari ni malakah. Puir no hiri man suktah, e puiri man sakta chkech riwinak. Ri eare, chegigits api ri saklahtih pari man sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastakuwach, chelok get amashek puiri dios. Ri dios, ukutum chihuahuere chikiwach. Ri hastak che manke kowintah kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Rinojibal, kkuwinik krilweri rumalta kuchakri Dios. Kril rijunalik uchukap e kril ritioshlah upantajik. E rumal kuwaweri mankakoitakta rikimak. Rumal rech, cheketamam uwachri Dios e manshkiyata chlechriare. Chejejas jun Dios, riukihil e rimaltioshinik. Katekut rieare, shikisach rikinojibal, parikichomapal. Eshikisach ri unoh kanima pari ekumal. Rumal rech, che ri eare, are eshkah ri nohibal. Ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik eshriuk hil ri dios che mankik itah. Ruk hun wachibal che rech ri winak chikik iik. Keshtak chikop, ahuokah, keshtak chikop, kehabkakan, che keshtak kumat. Katekuri, Ri Dios uy omchkech ri eare, jeri hachashkah parikanima. Ritz ahtahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri Dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchule. Chrech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri. Ri Dios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal. Riki shokilal shikik esh rikibanik. Ruk rikastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab. Shikiyakan ri shokib. Eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri itzel chihunachi ruk hunchekachi. Eshigikam parikibakil. Ri utuh balir ri itzel takkibe shukukah. Katekuri, Rumal rech che man shikichomachto utz uk olik, rikasu nojibal ri Dios, ri Dios shiuyakan riare parik ushlabal, che man kot retambal, arech ri eare kikiban rikastak che man ustah. Enojinak shrech ri man suk iltah, shrech ri tzel, arek kakahri pok, kokep kanima, kakahri kikastak ri enik achchik, ri eare ekamisanel, ri eare kikiban richo. Kikiban ritzel, kikiban ritzel hastak, kikibih ritzel taktsih pakiwi rienik achik, kikil riretzlal rihunchik, eukulel ri Dios, kiketzlah uwach riwinak, kikinimarsah kip, kikibih siblah taktsih, kenohinik paritzel, mankikinimahta ri ekinan kitat, mankota kinoh, mankikibanta ri hastak chesh kibih, mankota kanima. Makik aslemahta ri Dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal rikatok tzihrech ri Dios. Chikubih, che wiritakal rikamikal chrih eri eare manshuitak kikiban weri. Shane shokuhe utz kekilwi rikebano weri. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban katok tzihpuwi hunchik. Rumal rech, che aritak chi kaban katok tzih puwi hunchik, shas kaban katok tzih pawi riat. Rumal rech, che riat, shukuhe kaban at banal rech riat, ri kaban katok tzih puwi. Katekuri, ri uch ketam che ri uqtbal tzih ri Dios, kask penari pakiwi ri kebano weri. Katekuri, riat che kaban ri katok tzih pakiwi ri winak, ri eare che kikiban weri, shukuhe che riat, Kapan weri, la kachomah, che katanimah na chuwach riu qatbal tzih ri Dios? Onka wetzelah uwach riu nimal, riu tzil, riu nimal u gochonik, eman kawiltah che ri rul tzilal ri Dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, che riat man katata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakohpawi irsibalah oyowal, parik ikhrech ri oyowal, Hawi kukutak nari, risuk uqtbal tzih ri Dios. riare kuyanari chikech konohel winak heri hachari uchak chikech ri winak chironohel qih pariutsil kikitsukuhri uqihil kuyari chikech nim qih ri hastaq cheman qitah ri khunalik alak asleman chikech rienik achik cheri eitsel taq ushlabeshel ri man keniman ta cheri saqalaqtsih echiare keniman cheri man sukiltah Arek yanari ri oyowal erinim lakhsachpal kushkech rikesh erimayowik khiyatakhna chkech konohel rikushlabal riwinak chikban ritsel nabek yatakhchrech ri judio epariukap kiyatakhchrech ri griego katekuri nimlakhqikhil nimlakhbantakhik erinim lakhutsil kiyachech ronohel winak chikban riutsil nabek yanachech ri judio y pariukap chechriach griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kriil riu bantajiku palach riwinak. Rumal rech cheri winak, chekamakunik e mankotri pishabruk, chukuhe aritak chik kamik, mankotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chekamakun chusheri pishab, rumal ripishabri, kabanakat balzih buwi. Rumal rech, cheman earet riwinak, riketouri pishab, Che esuk chuwach ri Dios, eare ri, riwinak chekiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech, che are takchi, mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ri pishab kuk. Katekut, kikiban ri kutari pishab, chi rumal ri kiban tahik. Wewinak ri, che mankotri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ri pishab. Kikikutu, risakala hutsih, We pishapri, chitsibtalik parikanima. Kukutweri, rikichomanik, rikatbaltsik kikiban puwiri itsel, epuwi riutsil chikibil takki. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kubanari, riukatbaltsik puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utslak nutsik rumalri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawib atak judiyo, Chekakohri pishab, che nimak ejil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, che kawil riutsil kukut ri pishab, katekuri, riat chekabih che at kamal be, chikechri emoy takwinak, che at chak chikechri kebe pari eum, che at achtih chikechri mankot kinoh, che at achtih chikechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, Pari bishab kawiri uwechbal rinohibal eri sakalaktsih. Katekuri, riat, chekakut weri chuwach hunchik, mankakut weri chawach riat. Kabih, mawelkah hunhasuwach, eriat katelkanik. Riat kabih, matmakunik rukachi, rukishok, eriat kaban rimakunik rukachi, rukishok. Riat kawetselah kiwach rimantih tahe Dios, katekuri, Yatsukuh patak rikik olbal rimanko kikohonik kuk. Riat, chek ori akihil pari pishab, aritak chikaban ritsel chuwach we pishab ri, tahin kawetzlah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
7: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
0: Utshawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ri pishab. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, hunam ri, sheri at mangatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mangatom ta uwi ukowil, katekut kukol ri pishab, hunam na kuri, che katom uwi ukowil. Hachin ri mangatom ta uwi ukowil, ikuk aslemah ri pishab, kuban na katok tzih ri pawi ri at che ruk ri tzih, Eruk ri atom uwi kowilal, kashal atih uwi ripishab. Rumal rech sheria judio ubantahik riwinak, manchriht kowi, eriukatik uwi kowilal, mangpari bakilal tak kowi ri kasih a judio hun. Pari uch kowi, eriupusik uwi ri kowilal, pari kanimak uwi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ri tzibatalik. Riare, Mankapeta uqihil rikuk riwinak, shanakpetik riuqihil ruk ri Dios. Romanos capítulo 3. Hachikek utri rutsil ri huna judío. Hachikek utri rutsil ri uqatom uwi ri ukowil. Waweri nimla huban tahik parunuhel hastak. Chikechri eare arena beshuyari utsihri dios. We ek ohu hun chikechche shikik eshri kitzih. Weri la kuchupkuwa ri shuya utsihri dios chrech. Manhetahri. Rahaushik che saklah utsihri dios, ekonohel riguinak man saklah kitsihtah, hachari kubih ritsih.
7: Rech riat, atsuk pariatsih ya rech, kachakanik pariat batsih.
0: Kat ekut, riman kasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri dios. Hask uga abichnari, la mansuk tari, ridios aritakchi kuchai rukri royowar, ri inkinch awik hachahunguinak. Manjetari, Romal Rechche, Hasub Anikri, Riu Katbaltir Kobanari Dios Puwiri Wachuleu, Katekut, Weri Hosnutsihri, Shukutri Saklahutsihri Dios, Rechriu Kehil, Haskuche, Cheri in Katesh Tsihpanui, Cheri in Hunachmakunel, On Hehas Retzalal Ubishik Gibir Enikar, La Rahaushik Cheri Ur, Rek Kaban Ritzel, Arichk peri utsil, takalchikir ri ki katbaltir. Katekuri, hasku kekak isbeh, la kuch aganri, manjetah. Rumal rechche, kikutum cheri ea judío, eria griego, konohel uk ochu sherigmak, jehasri tzibatalik.
7: Mankota hunche suk, mankota hunche utsk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios. Konohelk kisach kip, konohelk kiban ritzel, mankota hunche kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho ostakzig, ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel takzig, richam tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiochechik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutsil, rikibokoch, manim takil viri dios.
0: Katekuri, riuketam runohel riutsih ripishab. Weri, kubichikechri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gzapitach runohel chiah, yarech runohel riuachuleu, ahmak chuachri dios. Rumanrech, chemankotahun, chesuk chuachri are, chekukunik kuban ripishab. Shui rumal ripishab ketamah wachri makah. Katekut, kamikri, manguhkot pari pishab. Riusuk ilri dios shukutrib, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalut sihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chkech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mankot halohoch chakashol, konohel shemakunik, emankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, erruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbal tzih buwitak ri mak rech oher tzih. Aretak chik opari ukochonik ri dios. Shrak shukut ri usuk il chikech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari suk il chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim gril wirip, mankotak, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap, manjetak, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomak che suk riwinak rumal riu kohonik, eman rumal tak che kuban ripishab. On ri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech riman ea judío tak. Genakut, ri dios, shukuhe ki dios riman ea judío tak. Rumal rech, che shui hun dios kolek, che kuyanari ri suk il chkech ri eare, che katomu wi ri kikowil rumal ri kohonik. Shokuhe, chikechri winak che mankatom tuwi kikowil shokuhe rumal we kohonik re katekuri la rumal ri kohonik kisah ri uqihil ri pishab mankhetah sha uhri ri kohya ow ri uqihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham chakatat rumal ri bakilal Weri Abraham, shkuhiri usuk il rumal takriuchak, triare kuya o nim kril wirib. Katekut, mankuya takkuban weri chuachri Dios. Rumal rech che, hasku bihritzih?
7: Ri Abraham, shkuhonch rechri Dios, yare wa weri ri usuk il.
0: Rihunche kuban hunchak, rahaushik che ktohri utok balil. Katekut, rihunche mank chukunta, ekokohonch rechri are. Chikuban suk ri chrechri mansuk winaqtah riu kohonik are usuk ilri heri hasku bihri David usrechri winaq cheri Dios kuyari suk il chrech katekuri mang areta kril nari uchaku banom utskechri winaq chesh sachu wachri retsalal ischupu wachri umak usrechri winaq cheri ahaushel mangot khunumak krekhalah uwach Kwawe utzlach tzikhri, la shuwik yao bishik chkechri winak, che katom uwi kikowil, on shukukhek yao bishik chkechri man katom tu uwi kikowil. Rumal rech, che kakyao bishik, che ri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrechri are, che khas usuk il. Khas re khelashik shban chechri are, la re takchi ri are, shukat uwi ukowil, on are takchi maha kuban were. Mangare takchi tak riare shukatu wiri ukowil. Shanare takchi mahaku bano. Katekuri. Shukamri ukut balil riukatiku wi ukowil. Hehasu tikbal riusukil. Riukohonik chek oruk riare. Are takchi mang atom tawi ukowil. Shahekuri. Riare. Shokik tat shelchkech konoheri kekohonari. Eri mang atom tawi kibakil. Arech shokuhe. Que jala shikri su gil chkech. Katekuri. Aretat chel chkech riwinak che ki katomu wi kikowil. Che manshuita ke kikotek che ki katomu wiri kikowil. Shane ebenak pari uberi kohonik. Che ruk amri katat Abraham. Aretak chi maha u katomu uwi ukowil. Katekuri. Manshat rumal hun pishab. Che kastik kperi chinik. Shuban ri Dios chkech ri Abraham. Echkechri ri Khalil chkiyatagnari pa echbal chkechri uwachuleu weri rumal ri usuk il ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rechri pishab mang utsnak uri ri kohonik eri chinik. Rumal rech cheri pishab kuyari oyowal. Katekut aretakchi mang ota pishab shokuhe mang ot makahri. Ri echbal kpeulok chipa ri kohonik. Arechri are hun sipanik ruk wetakhn kqabihri richinik kpepakiwi konoherri i Khalil manshuita pikiwiri ke kohonchrechri pishab shanesho buhe pakiwiri ri ke kohonchrechri u kohonik ri qatat Abraham chetatshel chqech konohel khasri tsibatalik
7: ri inshatin koho atatshel chqech sibalakh siwan taqtinimit
0: qatat chuachri are Chishkohon chrechri are. Shkohon chrechri Dios chikuyari kak aslemalri ekam naqib. Eche kisikin chechri manuk otak. Arech kak ohik. Riare sheyenik. Are takchi siblak kesh reyeshik. Riare kori ukohonik. Erukweri. Riare tat chkech siblak esiwan tinimit. Hechas shibish chrechri are.
7: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulah ukohonik shrirocheri ubaqil kaminakchik. Riare uk alu khunabchik. Eri ubaqil risara, shokbukhe kaminakchik. Riare ukubamuk ush shrih ri uchnik ri Dios. Manshuban tkep uk ush, emawishu yakan ri ukohonik, eruk uchukab ri ukohonik nim shrilwi ri Dios. Rumal rech cheriare, shuchumak cheri hastak ubim ri Dios, Riare ko uchuk abri chechubanik. Rumal kuwa weri, ريو كوخونيك خيري خاچا سوكيل شيخلاح شك چريش رياري كاتيكوري اري تاكشي ري تيخ كوبير چريو كوخونيك شيخلاح شك چريش رياري مانشويت رومال رياري شيخلاح شك چريش شوبوخه شيخلاح شك چريش رومال قچ اوخ ري اوخ چكي خلاح شك ناري ري كوخونيك كي خلاح شك ناري چقچ اوخ چكي ققهو چرياري شوالي سخشاس چكي شول ري كم نقيب ري يسوس قهاوشيل رياري چشكم رومال ري قماك اشك استخوج اريچ ري اوخ اوخسوك تقوينق رومانوس كابيتولو 5 اريتاقچي ري اوخ شقكم ري قسوكيل رومال ري قكهونيك ري اوخ نملاخوتسيل اوك اوروك ري ديوس رومال ري قهاوشيل يسوس كريستو رياري شو سيباك چقيش ري اوخ بيخون سيبانيك ري رومال ري كوخونيك ري اوخ شو خكاناق باوي سيبانيك ري انيم كقل ويقيب باري ريبال اي باري وقخيل ري ديوس خاس كيم بيخ شو قوخي ري اوخ نيم كقل ويقيب باري كأش رومال ري چي قيتام چي باري كأش كبانتاوي ري كوچونيك ري كوچونيك كوياري خيقدي كالاخ كوخونيك Eri hekali kalah kohonik kuyari eyebal. Katekuri, rumalri eyebal mankupant kep kakush, rumal rech cheri loko kepal ukushri dios, shakehashik pari kanima, rumalri tios lahush labishel, shashiatach kech. Aretakchi, riuch, mankotri achukap, chishas pari ich, chichikit alek, rikristo shkamek, rumal. Tokbisbal kiwach riman esuk tak. Ruk kesh, krakmelo hun winak kamek, rumal tokbisashek wach hun suk winak. Henakut, winek o hun krakmelo kamek. Katekut, kutbal rech cheri dios, kuhuluk ok eh. Aretak cheri uch akhmakib, shkamri kristo rumal ut obisashek kawach uch. Rikamik ri, nimri kabantahik chuwach china weri. Rumal cheri uch suk chik ruk ri ugik el shahek uri kukol tagnawa chuwach riro yowal weri uch aretak chi uch kulel shukutsirek ruk ri dios rumal ri ukamikal ri ukohol siblach nim kabantakik chnak uwa rumal che shukutsir ruk riare ri uch kukol tagna rumal ri ukaslemal eman shuwit weri shane nim kakil wikib Pari Dios rumal rikahawshel Jesus Cristo, che rumal rechriare kamikri shukutsir rukri Dios. Rumal kuwa weri, che rumal shahun winak rimakakshpe pari uwa chuleo, e rumal rimakakshpe rikamikal. El rumal weri, rikamikal shpechkih konohel riwinak, rumal rech che konohel shemakunek. Are takchi, mahak ori bishap, Shaskochi wiri makah pari wochuleo. Katekuri, ri makah, mankota kilaponok aritakchi mahak ohun bishap. Katekut, ri kamikal chi ahawinak kasriadamulok, ekopan chi ruk ri Moises. Shokuhe, ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hehas shupan riadam. Riare, che wachbal rihun, che rahawshik wik pena. Katekut, Risipanik mangherita hachari makah. We rumal riumak shahun winak, sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari, chuwach weri, riusipanik ridios. Eri kachakoh, rumal riusipanik, shahun chiwinak, ri Jesus Cristo. Ronohel weri, siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri, richakoh, mahetari ejehas. Rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tsih ari takchi ko shahun makah kuyari. Rikatbal tsih puwi. Riuchak ri sipanik. Ari takchi ko sibalak tak makah kuyari. Risukil. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik ri kamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uchakok risukil. Are nim chinari, rikikik am chuwachweri, rikachintak kia hawinikna parikik aslemal, Shasrumal Shahun, Re Jesús Cristo. Genak Uri, Weriumak Shahun Chiwinak, Shbanowik Chikonohel Rieguinak, Shkat Tzih Pakiwi. Shabuhe, Riuchak Riusukil, Shakhun Chiwinak, Shuyari Usukilk Aslemal Chikech Konohel Rieguinak. Genak Uri, Rumal Rech, Cheman Shinimanta Shahun Chiwinak, Chinimlak Konohel Winak, Shokik Nimlak Eachmakib. Shokuhe, Aretakchi, Kinimanik, Shahun Chiwinak, Chinimlak Konohel Winak, Shokik Esuk Takwinak. Shperi Pishab, Arech Kikyar Watch Rimakah, Echawish Kyar Watch Rimakah, Sibalak Shpetik Risipanik. Genak Uri, Aretakchi Rimakah, Shahawinik Parikamikal, Shokuhe, Risipanik, Kahawinik Nari, Parisukil, Arechk Peri Hunalik Alak Sleman, Rumalri Jesús Cristo Kahaushel. Romanos capítulo 6. Haskuk Katabih Nari, La Rahaushik Chiri Urkuk Kanakan, Parimakah Arechk Kyarik Risipanik, Mangerita, Wishkamrik Makri Urk. La kuchkanak nak uri parimak, ong lamang iwetam tari ish, ri uch, chekori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, ruk riare pari ukamikal rumal kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri kamnaqib, rumal ri uch ehil ritat shel. Riuch, shokuhe kori kak aslemalre, pahun kak aslemalchik. Shahe kori, weriuch, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas riukamikal are. Shokuhe riuch, kak astagnakawach ri heri, hacha riare, shkastahuwach. Uz ujobik shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, rukriare. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chiuchukab, arech ri uch, manguch pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun cheshkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam ruk ri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Kristo, shkastahu wach chikishol ri ekam nakib, riare, mangkamt chihumul ri. Kamikri, rikamikal, mangkot chiu kowinem puiriare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arechri ish. Man kirimakt chi uraibbal. Mi bamba, chre shri iqab iwakan, hunchukbal rechri man suk iltak. Pataninel rechri makah. Katekut, chi chiqba iwib. Chre shri Dios, ish jejas ish kaslik, che shish salik chiri kamikal ulok. Echibana ruk iqab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, Cheri makah mangkot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichu sheri pishab, shane ishkochu sheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuk makunari rumal che mang ukota chichu sheri pishab, shane ukochu sheri sipanik, mang kuk makunta chiri. Ri ish, la mang iwetam tak che aretak chi gijiri wip, chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, ri ish ish pataninel ri, shrech ri ahau che kinimah, ungare kinimah ri mak, rech ri kamikal, ungare kish niman cheri unimanik ri sukir, shane maltio shrech ri Dios, ri ish, oher ish pataninel rech ri makah, ek ukamik ri, ri ish, ut chi unimashik kibano ri tzir che shikamo, katekuri, kamikri, ri ish, Mang ishpataninel tachirech rimakah, shane ishpataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, Weri ish oher kanak, shiari iqab iwakana, khikas pataninil rech riman suk iltah. Rech riman utztah. Eshas shishopanik pariman utztah. Kamikri, chiyabari iqab iwakana, shrech risuk il. Arech ish tiyoshlak taqwinak ri ish. Are taqchiri ish, ish pataninil rech rimakah, ri ish, man ishimatal taqchuwa.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: O

0: پریاره شپه چه وگیعه ریوچیل ریوچیل چی وچ ری ایش چه نخ اشکو یا بانق ریوچیل چی وچ ری ایش چه نقاخ اشکو یا بانق رومال ریاره فری اوخ کب اوخ کپا خون چی اوش لب شیل که کوینه که کخ به چو نقاخ ری تد شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینق تا چیک ری ایش ایشش ری که دینی می تری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کوی ری ایش خری خاص خون که تیکی بلیل ری خیط تقا پوستول اری اقاشه لو چیخ ری دیوز اری ابخ باری رخوال خا اره ری کریستو باری اره رنوخیل اوچ خا که که ایک خیکب انتخه خون اوچ لخ تیوش باری اخاو شیل باری اره شکوخه ری ایش ایش کو باری خا اره چری ایش ایش خون را چوچ ری دیوز باری اوش لب شیل Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che incopache, rumal ri Cristo, y gumal ri ish, che man ishi a judío taj. Weri ish, ich bom, hasu ya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal toque bisbal, y guach ri ish. Shetak chuech, pajun waram, ri unohibal ri aguatalek tak hastak, cherish bitak pajujun tak tzig, gumal in ri kamik ri. Aretak chi kisikita huelu tzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalik rech ri Cristo. We awatalik ri, manshukot chi kiwach ri eoher takwinak, jejas ri ukutik kuban ukamik ri, chikech ri eu apostol, eri eu kashelu tzig ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judio tak, shokuhe kori kechbal, ri eare, Eut agatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachtzig. Kate kuri, ri in che in achchak, chechwe utzlachtzig ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etios lachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, ri man ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan imalak sakit, riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibalak hunap pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Are chitak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamik ri. Rumal ri komon tiosh, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunalik chomabal ri, che riare, shuchomah pari Cristo Jesús kahawshel. Chikuyach kech riqachukab, arech ri uj kukib ruk kubisabal kush pari ube rikoholik chunakak ri Cristo. Genakut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumaltak ri kesh ta genkin rik in rech toko bisabal iwach ri ish, aregwa ri ikihil ish. Rumalk uwawere, kin megri nujek chuwach ri tatxel, runohel tatxel chik oparikah e pari uachulew, Kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri uk ihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel, arech ri ish ko iguanima. Arech ri Cristo, jeki pari iguanima, rumal ri ikohonik, y arech cheri iki balil, eri itiki balil, kukujiba pari logok ebal kush. Ruk weri, ri ish kukujir ri uchukab, arech ri ish kichubo, Kuk konoher ri etioshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ishkish kowinare, chi retamashik ri ulokolebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronoher nohibal. Ekishok dari pa tzakatalak iwutzil, par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi, ek kowinik kuban sibalak nim chi na chuwach ri hastak uwach, Che kukkowinik kakato e kakachomag. Chech riare, riuk ihil, pari komon tiosh e pari Cristo Jesús, paronohel y jalil, chubek ich chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukujihun utzalak ik aslemal, Rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigwonek ba iwip, ruk kmelalak ibantajik, e ruk kochonik chei kuyubari enik achik rukri lokok ebalik ush chikohoba ichukab chishakhuni wachpari ushlabashel rumalri ni malakhutzil chikohiba shakhun chi ibaqil eshakhun chi ushlabashel chikohiba shakhun chi iweyebal pari ishsik etalikwi hunchi ahaushel hunchi qakahonik hunchi qakasna hunchi dios etatshel qechkonohel riare chekopa kiwi echini malach konohel riare chekokumal konohel eriare chekopa konohel katekut konohel chi qakahonal qakomom khubiq ritokob isbal wachakhrech ri dios khikhasri ritabal riusipanik ri kristo Romal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, Arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech kiwishik e kashalutzik ri dios. Chikechenik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri uselachzik. Chikechenik achik, arech kiwishik achtiha. Arech arewa ri katakan chikechri etioshlach takwinak parichak. Arech kas utzriha rechri ubaqil ri kristo. Eruk kuwawere ri ugh Unam kuhwe konohel pari kohonik, e panohibal rechri ukohol ri dios, e pari tzakatalah winak, che pari ukohwil ri uk aslemal kubono, ri tzakatalah uk aslemal ri kristo. Rukweri, arechri uk man uhak lap tachik, ri uk man kuhwe tachi ruk ronohel tzih, e paronohel kyaqik, pari hostak tzih kechri winak, e pari ketzelal ri eare, che kek amanubik pari supunik. Atekut, riuk, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzi, eri pari lokok ebal kush, chukkiba parunohel riare, chiare ri kaholom ri kristo, echeri are, kuyari hunam rikok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek, ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikibanchiki hukunal, katekuri, Rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takal kohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach riuk aslemal ri dios. Manketam tari saklahtzih, Rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi man utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblah itzil khastak huwach. E shikiban siblah tzil tak khasuwach. Katekuri man aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri kristo. Gweri ish are ri are shikam paritzih e parik utbal. Hun kutbal cheheri hechasri sakalakzih rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishukamu bi pari kamikal e pari tzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish ki watsiakih ri kak winak. Che banom rumal ri dios, pari sukil, pari utyoshil ri sakalakzih. Kamikri mibantzih, chibih risaklakzih rukri akhil tzakad, lamang uhki tzakadil tari enik akchik, weshpey woyowal mishmakunik, rikih makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik, ma elaqan chiba, shani are utz chubana uchak ruk takri uqab, arechik kubunik kuban riwutzil, Ekiutori emebaib. Ma elba ulok hun itzel tzih pari ichi. Shani arechi bihri ut tzih. Arech kiban ri rhaweshik. Ekiban ri utzil chikech ri kishtata benik. Mi yabiz chrech ri tiosh lakush labashe. Rech ri dios. Riare che shishutiko. rugri utiqbal rechli hun qih arechi kopan rikolotajim runohel banoj oyowal nimlaqtsixtal ritsel taqtsix warunohel weri makohipa iukri ish chibanapa riutsil chishol riish erukri loqoqebal ikush chisachabari imak chishol hexasri usachikri imak shuban ri dios pari kristo. Efesios capítulo 5. Chiternehba uachri Dios, jejas ishlokalahtak alqualashel. Katekuri, jishba pari ube rilogokebal kush. Jejas ri Cristo, che shishulokokeh, ishuhachrib rumal shultokobisa kawachri uj. Shuhachrib chrechri Dios, pahuntabal tokob chehelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohel uachitzel. Onri loko ebal chrech riwak. Mi bieh baweri chishol riish. Arewari uts chikech rietyosh lak takwinak. Shukuhe ritzel taktsih, richuk taktsih, rimosh taktsih. Runuhel wari, mang utsdah, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ritzel takhastak. Eriareche kulokok ehripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mankokta ri pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mankot bajun chish subuwik. Trumalenik ajos takzig. Rumal kuarno helweri. Ritzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mankakta uwach riare. Mimamba hunam iwachkuk we winak ri. Ojerkanak ri ish ishkeum. Katekut, kamikri, riish ish sakil pari haushel. Shishkas leman ba, jehas ish ralkual ri sakil. Rumal rech cheri uwachinik ri sakil, aredi utzil. Risukil, eri sakalak tzig. Kas utz rilik chibna ri hastak che utz shuwach ri haushel. Emiban hunitzel chak, che rech ri ekum, shaniare chibna katok tzig puwiwere. Hinakut, ri hastak che ba awal kikiban we winakri ri ux kukishik shuicheri ubishik katekut aritakchik qapan atoxtsikh puwi weri kqalkhinik pari saqil runuher ri hastak wach che kqalkhinik saqil ri rumal weri kibishik
1: chatkasta khokri at che katwarik chawali sa khawib chkishor ri kamnaqib ekchublin ri puwi ri saqil ri kristo
0: shakhikuri qas utsunik oshik chibna rilik riik aslemal. Mak ohiba hun chuk ik aslemal. Shanichik ohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chibbe riik aslemal pawe uwachuleu ri. Rumal rech che izel takwek ikri. Miban ri chuk hastak uwach. Katekut, are qas chiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishqabarik, waweri shak izel k aslemal kuk amulok chiwech. Shaniare chitzukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh, echinimak ekharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel, rumal riubi riqahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimah ri eka chakilal, jejasri unimashik ri ahawshel. Rumal rech, cheri achakilal, riare are ujolom ri richo kilal. Jeri pari Cristo che are ujolom ri komontios, riare che shukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimah ri Cristo. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri eicho kilal, que kinimahri eka chajilal parronohel. Ea chajilal, chilokok ehbari iwishokilal, gerijas ulokok eshikri komontios kuban ri Cristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare, arechkutio sharizahre, ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiarekrachche chachchoh, esakil chuachriare, arechmankot hun tsilobinachchech, onhun bachoichech, Onhunchik hasuwach, shanet yoshlach, echach ochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahawshik cheri ish, echachahilal, keilokok egri iwishokilal, jehas ولوك إسا شكري باقيل رئيش هاتشين كولوكوك إخ ري ريشوكيل شاساريوي رياري كولوكوك إخ ريب رومال ريج شمانكوت خونوينك كريتسلا خمول ريو باقيل شانيكوك إسا رياري إكوبان ريو تشريج خيخاس كوبان ري كريستو چش ريو كومون ديوش لامان أوخ تساقاتيل تا ريو باقيل
1: رومال كوري رياشي كوياكان ريونان وطات اكويوت ناري روك ريشوكيل اچي اكيبري اخونچي باقيلال ري
0: واوري خونيم لحواتاليك انكواكين بيهوري بويري كريستو اي بويري كومون اوتيوش كاتي كوري كين بيهوري چيويج ايونو خيل چي لقوك اخري ايوي شوكيلال خيخاس او لقوشي كيوي بري ايش اري اي شوكيلال نيم چريلاوي ري راچخيل Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohik, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnan tat, miban rik es chikechri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krahri ahauxel. Yachchakib, chinimah kitzihri eigua hau chubachulew, ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima, geri hachari nimanek chrechri kristo. Mish nimanek, rumalrech che are kiwach utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibinah che ishrach chikibri kristo, che rukhka nimak kikiban ri urayibal ri dios. Ri chakri ish, shas chuvach ri ahaushel chibnawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahaushel gerijas ri utz ubanik chibno. We ishachchak, onwe ishachau. Katekuri ri ish ish ahawib, geri chibnari ish kukri eare. Miban rik esh chikech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iwahau parikah, echeriare. Mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari haushel e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatsiakih ri hetak chich rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuwach rik ashtok. Rumal rech sheri uch mankuch chokhin takuk enik ah kulel rech kikel eri bakilal. Shanekuch chokhin ruktak ri ahawibal ruktak ri chukap. Ruktak ri ea hau, che erechke kum ek o chuachu lew. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik chiri ish, hiwats ekih rich ich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ik, ri ish kori yukab. E aritak chi, shkisru nohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwats eqim ri sukil khikhas uwats eq rech chok. Are i shakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ush uwach ri utslak tzih rech nim lakhu tzil. Chi are ik opari iqab rech ich rech ri kohonik. Are chruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzihom ri tzil. Shukukhe chikoho piwiri ish rech ich rech ri kolo takhim. Epari iqab rech ich rech chok. Rech ri ushlabashel, chi are ri utzih ri dios. Chikohi barik aslemal parich awem ruk ri dios. Amak el chichaw ruk ri dios. Paranohel qih. Utsubanik chibna weri, chichawok pakitoki bisabal kiwach konohel ri atyosh lagtakwinak. Katekuri, chichawwa panuwi ri in rich tok bisbal nuwach. Arech ri in kinkohwinik, che ubishik ri tzih. Arechi kinhaqrinuchi, Yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu rikutalik utzlaktsih. Ri inche ingyal ubishik, aritakchi inshimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech, arechko kinya ubishik ritzih. Ri inkinwak cheri ish kiwetamah, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are chelokalak achalashik, e utzk chukunguk pari ahaushel. Kintaku biriare iwuk, arech kuya katzihol chiwech, yarechku ya uchuk abri iwanima. Ri Dios tat shel, eli ahaushel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri ia chalashik, ruk ri loko ebal kush, eruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, chekiki loko ehri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal chemakik itah. Riwux tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahyokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Quien maltioshir chlech rinu Dios, ronohel tak mularé tak chi, ri in kinchoman piwiri ish, ronohel tak ir, paronohel mularé tak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi y wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chequin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir, chasparinabek ir, chikateka mikri, katekuri, kasareri arere, Cheshuchapalej iwuk ri ish we utzlach chakri. Kuternebej nakuri ri uchak chikatena pariuk ih ri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumalrech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchukab ri utzlach tzih. Ri ish ishkowuk parinu sipanik. Genak ut. Ri Dios sin rilo, cheri in si balach ki sin lo og igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Kate kuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimar ba, kas chikohi ba utzlach inohi bal. E kas utzrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik og nari utzil erizukil. Erinimu bantahik. Ares kishopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzlachzik. Rumalrechche pari pretorio, E paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E si balaj e achalashik, kore kichukab pari ahaushel, rumal che ingyutalik re. Eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzikri. Genakut, e konikaj kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, Ek oenik achchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri e are, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rachawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Ri e nabe, ruk hung itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomach che ruk weri, kikiachna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ekolik, shasko hunzih puwiri Cristo, eri inkin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chikiyataknal chuech. Weri, chesibalah kin uyehri in, Manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar onohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hinek uwa, hachar onohel tak humulchik. Re Cristo, kikihilashik wa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, chechunuwach ri in, areri Cristo rik aslemal, erik amikal shahun chakoh. Katekut, weruk ri nuk aslemal pa we nu bakil ri, Riin kinko winik giman hun nimala hutzil. Riin mangwetamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, rukwe hun kamal ri, Reina arena bekin wahkin beru kri Cristo. E kasihna kut chewa weri aresi bagah ut. E pari ukap weri inkin kanakam pari nubakil aresi bagah utwa chiwachri ish. Shahik uri ruk weri ut shunu wachri in wekin kanakang iwuk iwonohel arech kik iek ri ikohonik eri eki kote mal. Arech aretak chikin salachi ulok humul rinuk ole miwuk. Kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utzlahik aslemal, chuachri utzlah utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, on wek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukap, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukap. Arechkik iri kohonik chechri utzlah tzih. Riish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rejk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal ikolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuwitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, Riish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chuech riin. Ekamikri riishi wetam. Chitahina kinkohra nuchukap riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Riin simbalak kinkomik chiwech. Puiro noher rirhaushik taksikinik. Kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech. Ruk sibalak look ebal kush. Ruk ririkog ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebali kush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utzil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk, ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukoh taritakal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Ri ubantahik chehunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hriha chahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlahkah, riek opari wachuleu. Riek ocho sheri wachuleu, eronohel akaj, kuyaubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri inink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanimri, chiri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuh iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahu tzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzih. E arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ishchokchok. Ishralkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrechri kaslemal. Rukweri, ri ish kisukumah nimalah wechri in pariuk ikhri Cristo. Rumalrech cheri nubinem erishink ashkolih manshakt kisachu wachri. Werrakawshik cheshokuhe. Kink ehek narinu gik el, rumalu tokobisashik, uwachri ikohonik riish. Riin sibalah kinkikotik, ekin kikote kiguk igonohel. Shokohe bari ish chishkikot ba e chishkakatokuk riin. Riin kinguyek bari ahawshel Jesus, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak ot hun winak wuk riin chekheri khasriare. Chek kuwinik ruk hun utzalakranima kishil wiriish. Konohed nak ut are kikitsukuk ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuk ri utzilrech ri Jesus Kristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel chek oputzal ri utat. Shupatanek wuk riin ri utzlachzik. Shahek uri riin kingwak. Che are are kintakna ubikiguk. Are takchi riin kalakchik chunuwach rikin rikitak wikamik. Shokuhe, riin kas utzre yeshik kimban pari ahawshel, che riin chimanak tchiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomak, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Echeri ish, shitakulok uk riin, arech riare, kinul patanik parinu rahawshik. Rumalrech, cheri are, kishrakni malak iwonohel, esibalak kishubiso haponok. Rumalrech cheri ish iwetamchek, cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikan. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, eman shuwitari are, shutokabisa huwach, shane shokohe riin, arech riin manging estnuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintakna ubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik, aret kchikiwilchina uwach riare, eshokohe arech riin kintotak ubik pari bisonik. Kas chikulah ba riare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechrikamikal. Rumalrech, cheriare kepshkohe wiriuk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumalrech cheman shishkowinta riish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Are takchi riin kinyao bishik weri chwech, mangkakashot chwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Kristo Jesus. Eche mankult kakush shrih rikabakil. Punetane, riin kinkowinik kinkikibari nukush shrih rikabakil. Wek ohunchik kuchomak, chek kowinik kuhikiba ukush shrih rikabakil, riin sibalaknim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukik. In rikhal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ri pishab, sinachishnik chikech ri each Kristo, e she in wakatah pari usuk il ri pishab, ri in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wach ri in kin wiloche chuwach ri Kristo, wari man utztak. Katekuri kamikri, ri in ronohel itzel kin wiloche chuwach ri nimlach tak hastak, che shingwetamak chrih ri Jesus Kristo, Riwahawashel, rumal riare, riin kin kamowak cheri in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchak ri Kristo. E arech riin kin rikitak pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrech ri Kristo. Pari sukil chekpe ruk ri Dios e chetok em rumal ri kohonik. Arech riin kin wetamah uwach riare, ruk ri uchukab ri uk astahib balu wach, e ruk ri rikoh ib, Ruk takriuk ashkol riare. Arechri in ingeri pariuk abikal khachar riare. Arechri in kiyatak chuech kik astak nuwach chikishol riek kamnaqib. Ri in mahakin opon pariuk isbalil e mahakin shika che in tzakatalak winak. Shane ri in kintihanim arechri in kin shika khechasu riqek shuban ri Kristo Jesus. Iachalashik. Ri in man kincho mahtak che shirikitakik umal in Shane shui kim bihwere. Riin man kincho mahtachik. Ri beche shibanta humal. Rishkanah kanak chuih. Shane are kincho mah. Ekin kochnu chukab. Cheshrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim. Arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tochbal. Uk ashel chuech. Rikuhusikihwiri dios chikah. Pari Cristo Jesus. Arech riuch kakakamo. Riuch. Cheriuh utzalah takwinak, rakawshik cheheri kuk chomanik. Katekuri, wek onika hastakchik kichomahri ish, areri diosri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in, kas utzkirik chibnari eare, rik ohunkik aslemal, cheheri hacha. Rihun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibalah winak, egejas eukulel riuribibal ri Kristo. Hachasibalah nubim chik chiwech, ekimbih chihumul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirriknari sachibal ib. Ri eare, areki dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil riachihab. Shui utz chikiwach, Rihastaku wach chesrech we uwachu leure. Katekuri riuh. Uhuwinakil rikah. Esibalah keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, cheuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chekakowinik kuyachushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukap paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare, ek owuk, aretakchi shinkoh nuchukab, chi utokobisashik wach ri utzlachzih. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkih pari ahaushel. Kinkamuli hubishikweri chiwech, chishkigot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chikowiri ya haushel. Mamayou ikoshruk ronohel hastak wach, yaretak chikohun irra haushik, chishchaw barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinem lahurutsil ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, Rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskemelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach chesiwetamag, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Has chibanaba. Shahekuri ri Dios, cherechri ni malahutzil, has kokohiri iukri ish. Sibalachin kikotek paria haushel, rumalrech cheshin natach chiwech, has shini chomach, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuach. Mankin bichtaweri, rumalrech sher insha in mepa. Riin shinwetamach kink asik, paronoheri kinshikitachnawi. Ri ingwe tam king aslemanik ruk shuwi hubir eruk kiyhastak. Paranukhil kiyh, e paranukhil kolibal. Riin shingwetamag kingwaik, e shingwetamag kinrikwihal. Shingwetamag kinkasiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Riin runukhil kinkowinchech parihun. Charek yoow rinuchukab. Katekut, riish utsrishibano, cheshiwukahrik ashkol shinriko. Riish yuetam, ishak Filipo. Aretak jesh mahtahu bishikri utslachtzih. Aretak jesh inyakan ri Macedonia. Mangkot hun komontios, cheshuyanik ahpokchuech. Shakshui riish. Riish, aretak chi, riinin kopari Tesalonika. Kamulshitaku bichuech, rihastak che rakawshikchuech. Riin, manshat kintzukuh wetaksi panikri. Shane are kintzukuh ri utzil, chekuni marisahri I utzilal riish. Kamikri, riin k'oro nohel hastaku wochkuk, cheri rakawshik chuech. Ektotakna, shaskuk ushnikri k'owuk, chi are takchi, ri epafrodita, shuyachuech. Ritokob isabali wach, chi takulok chuech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri Dios, Eche sibalak utshuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronogel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak ukinomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, Kikiya banok hun rutsili wach riish. Konoheri etioshlak takwinak. Kikiya banok hun rutsili wach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutsili wach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuk shitsibash chikech ri eah kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslak tak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretak chi kuchoman tiwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretak chi riuk shaktaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesus, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih, chi areri utzalaksih. Chi shoponik wuk ri ish, Egeri, jasparonohel de huachuleu, cuya huach, ekikiyik, shokuje geri pari itinimit, chiparik ig, aretak chi, ri ish, shigueta mag, eshichop huach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri epafras, chikachakun kuk ri ug, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, uzla hachchak rech ri Cristo, are riare ri shibinch kech, Rilokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri ug, tsa pari ig aretak chi, shkta utzihol weri, siblah kukch awruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlah nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Erukwa weri, ri ish, kishkawingwa, Chek ohun utzlak ik aslemal chuwach ri hawshel. Isibalak ish utzri chuwach riare. Parronohel hasuwach. Ri ish siblak kiwachih utzlak tak hastakri chuwach riare. Ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arech kas kishk ochonik pari kash. Ekas kich ekeh ruk kikotemal. Arech kish maltyoshin nare chirech ritatshel. Cheshishubano, arech kaskoi wechkuk, rietioshlak takwinak pari sakil. Are riare, shukbokowik, pari rahawibal rieke umal. Ishukamulok pari rahawibal, rilokalak ugolshel. Che pariare, kawiri ka kolotahim eri sa chibal kamak. Riyare, are wachibal ri Dios che mankoh kawintah kikilu wach. Riyare shalash nabe, chuwach ronohel di wach uleo. Romarech che pariare, shban ronohel ri khastaku wach. Parikah, ipari wach uleo. Ri khastaku wach che kikilo, eri khastaku wach che man kikiltah. Rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal. Rinim lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak kopa riare. Katekuri, riare, chukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontiosh. Riare are nim lahubantahik. Riare, cheshalash, nabechikishol riekam nakib, rahaushik, cheriare. Are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubono pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukikel, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, ishkulel. Rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, si shusuk ba pari ubakil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtiosh lahtakwinak. Mankot sho olinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rahawshik cheri ish, kishkanak kam pari kohonek, kas ko ichukab pari sakalakzik. Emankiyat kan ri nimalak iwe yebal, Rishichobu wach rumalri utzlaktsih, cheshi tatabeg ish, cheshi yao bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, si balak kinkikotik rumalta krik ash, chekinch ikheg in rumalut obisasheki wach ri ish. Eri in kintzakatisahu kohik parinu bakil, rihetak kesh chekrahna patakri uk ashkolir ri Kristo, Rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Echrechwe komontios ri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari Dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upetbal ri utzih ri Dios. Priya watalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Ipag ima yilk ichsak, ekamik ri, kuk alahi sahrib, chikiwach ri tiosh lagtak uwinak. Ri Dios, Ashrach, chiketamash uwach riuk ich riuk inumal, wea watalik ri, patakri kitinimit ri eare, chimankota ri kakohonik kuk, chiare ri Kristo chishol ri ish, riare, chiare ri yebal ri ehil. We Kristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak, eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak, arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumalk uwa, chipadiut op waweri, Riin kinkosik chiruk ri uchuk abri Kristo, chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riin kinwak chiri ish ki wetamag, rik ashlak chok nutakem rumal ri tokobisbal iwach ri ish. Shukuhe, kumalu tokobisashik iwach ri winak eyak la odisea. Shukuhe, kumal rianik achchik cheman humuli kilom nuwachruk ri kiwokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werich iwech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzik. Kassik nagut, cheriin, manginkota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ing oiwuk ruk ri uslabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Kristo. Ri Kristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzutok le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, Eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, چشاسرچ تق نخیبال خو نخیبال چشاسرچ وی وی نق چشروک ریخست تق وچ رچ ری وچولیو امان خطری خچاریو چامنک ری کریستو رومال رچ چچی پریو باقیل ریاره کنخی نخ وی کنق رونخی ری اوچلخ چاقات رچ ری دیوز کتی کوری ری ایش پریاره کریق وی رونخیل چاقاتو چیل ریاره چیاره خلومخ چه رونخیل احاوی بل اچه رونخیل کووینیم ری ایش شکوخی پریاره شپوسو وی ری کوویل چه منگو قبط خونگوی نق شپوسو وی شانه رومال چه ری ایش شیساشکن ری ای باقیل چه رچ وی اوا چولیو ری ری خونو پوسی کووی باقیلال رچ ری کریستو ری ایش ششموق روک ریاره پری قسنا ایروک ریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه یاره ریوچو قبری دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشو ری کم نقیب ری ایش چه شکمینق رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه منگ پوسیم تاوی ریاره شویا خون چی کاک ایک اسلمال چی روک ریاره کتگوری شوساچ رونوخیل ری قماک شوساچ واش ری اوکووینیم ری پیشاب ری گوخ خویک آری قگ آس ری کوبانی چل چقیچ وری شوساچ واش چوری ری ببال شچاگان پاکی وی ری ایرا خوی بال ای پاکی وی ری اکووینیم ایشو قلقی ساخ کی واش چو واش ری واشو لیو آری تق چی شو کمو بیک ری اخچاگان ایلالاخو بیت بال رومال کو واوری مگوخی با خونگوینق چی کاش تق چیخ کوچی خوخ بیوی رومال تقی وا اون رومال تقی وکیا اون رومال تق میمق ایخ اون رومال تق کک ایک اون رومال تق ایخ سابال رونوخیل واوری شقاره اموخ وا ری خستق وچ چی کپینا کتی کود ری کوخ ری قیدق ناویری آره و باقیل ری کریستو ری ما خونگوینق با چی کریساق وری چی ویچ آره تق چی چی کخواشک کراویسشک خون خاسو وچ اونگاری تقچی که ایخیلاشک ری ایان خلیب رومال ریچ چه کیا رونوخیل را یبال چواج ری قستق چه شیل تقیک واوه ری شقنی ملوا پاری چومانیک ریچ باقیلال کتی کوری منگاریت که خط ایش شک ری خلو ماخ خوی خیوی رونوخیل ری باقیلال کوری قوی ری ووا ایری او تیق بالیل رومال تق ری یوت بال ایری تق بات آریچ کی که ایرو کری دیوز ری ایش و ششکم چواج تق ری خستق ریش ری وچو لیو روک ری کریستو خست کوچه چه ری ایش کشنیمان نا چواج تق ری بیشاب خچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچو لیو ری ما کمو بی وری ما تیخ وری ما چب وری رونو خیل وا وری کسا چواج وا آره تق چی کق کخو چه کی بیشاب اچه کی نوخی بل وینق ری اوخ کقیل وی تق بیشاب ری چه نیملاخ تق نوخی بل رومال ریچ چه کوک دین ساخ چه کوره ری دیوز شریچ اری موچو چی کئیب چه کوبن کش چه ری باقیلال کتے کود من کودو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسینسیس کپیتولو 3 شخی کوری وری ایش ششکستخ رو کری کریستو چی چکوخ باری خستخ چه ریچ چی کاخ خویخه کوی ری کریستو چه تویولیک باری ری کعب ری دیوز اره چیش چومان چرچ ری خستق چه رچ چی کخ میش چومان چرچ ری خستق چه رچ ری اوا چولیو رومال رچ چه ری ایش شیش کم روک ری کریستو ایو کمی کری ری ایک اسلمالا واتالیک روک ری کریستو پاری دیوز اره تق چی ری کریستو کو قلخی سخ نریب چه اره اره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیمالاخ ایق ایخیل ری که قلخنیک روک ریاره شخی کوری چی قیلا با ریخه تق او تاقتیل ری باقیل شرچ ری خستا قواش رچوه وچو لیو ری ری ما کونیک روک ایشو قچی ری من چوخ چوخ تق ری چل تق رایی بل ری روکو قبل کو شرچ ری پوق خونق ایخلانیک شرچ ری من دیوز تق رونو خیل واوه ری کوک امو لق ری رو یوال ری دیوز پاکیوی ری ای آره چی ری من کنی من تق شکوخه شیبن ایشو ری آری تق چی ایشکو کوک ای آره کامی گری چی که قابا او بک رونو خیل وری ری او یو وال ری کانال ری چل تق چو مبال ری کش تق چیخ ری چل تق چیخ را غوشک چی وری من کود پاری ایچ آوی بال ری ایش می بان تق چیخ چی بیل تقی ویب ريش چيابا كان ريوخير وينق روكتق ري اوچاك چيواتيا قيخبا ريكاك وينق رياري چيباتق بيق آلك بيك چيكادي كوبانا باريقاس تقاتالاخ نوخيبال اكوشك اك ريخاس ري اواجبال ري شبانو رياري باوري مانكوت اك.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mancot pus